Togi shimpilo vano gusho ile piano we. Emalim kezen toge milano ngale piano we. Ngilala ngalele ngpile maswe ngale piano we. Yeguvu seleli yano. Chilogi shimpilo vano gusho ile piano we. Emalim kezen toge milano ngale piano we. Ngilala ngalele ngpile maswe ngale piano we.